Beleki mitil. Beleki mitil kwa kitinye asafu wakangana kirsinga. Beleki mitil gure iti adere otansenga keyi. Kwa kitsi asa beleki mitil kelkame donwa kani.

udon jaki mali se jeyi kise indelin taringan ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki den kwendora tulengas undul din sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lodok tiri alang udonga inja na kwe iti ilayin alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwe iti bakwa kernang ere na tulejam udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi ulagal bagising kwasi jundi nakarrak jawngi jitangale abas kwa kernasi taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karra jawi aba udonga kimale jaw basing udonga kit songa yumo ala ji juel taringa nja bas ila songa si moy abas si ejei jang ne itti jaw ala lompi kwel taringa nja na kwasis janyinti basing jofongo ki lompi nkwe na taringa nja na yundi ala kwa kernan tabun jang bas jaw taringan ja nina kwe ti bas jisi tabun duti taringan ja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songwas undul dongore jeng na kwa kitinjwe nyi asa ke kiento loto tiri na dongore jeng na sejei leges duti kwa asa seje yake imba, bas kwasi biukawe. Dongore jeng kwasis jitingang jangle doti. Dongore jeng jundi, jundi gi nes kwa kerengasi jitanga jawu. Dongore jeng jundi gi na lompin dorasi ajuelba. Dongore jeng nangi jundi na jayandiyo kwa le yurel na sijima undul.

na kan gal jam kwa ete na mako la lang ni karin na magal asikir kela nos do mitil kir kela na de en kisimo ilain ana sikir kel ka itar kai ni nikita kai na gebo nikido in kwa lo dingan aso kwa kan mitil kundul ne kisin alangis kel kel pe itar dai ni itar dai ngai

na nakin ayang adile kwa makaungi na embelesi tulakeleba wo embelenga si tulakeleba na sur kundie na mas dembara bele kwa dembara bele kelamba abo du ker bele kwa du ker bele kelam na dok kaungi na sur sin kolu du etare dal dimbara pi ani se alaibo alba ila ina se al du ker pi na ma ila ngi na kwa ira kanebo na baki kaungi na surin bela kelkam indalan dok basin kwasi kome na ine namagal ila kier kwa lekirsimu alim beleng kwa honga si saddigen anko.

kwa ho aka kwa en kwa kidge al ke ngore to akam al da ngore kwa ge ko kilasi a bakel jamdi en bele nama ya marang indalang se ayelbo ne ye du bele kwa sam kwa bas ilasi beleng al den to gai den se di as belembo nama ilai na ora ker ngan kem kwa ay duo ke kien kwale na dien tabui ale tulla tulla lomba ta si baden bele ke kame duo ke rim bele kala kame bo ne ki akawmi badok ala ngin dala keng tabun ko ala ngin keng ala ndai ngore ngwang pangam bele ke kam kindi apanga duk sin yangwe apanga kee dige na kwa di keng sa orre na tulla ngage bo kila di diem bele kelangam nen kidal tulla ge sa jijelum kisse ndu al orientari na pi ndu al orientari na pi asan ko sa tulunje la dem bele si bu tukel du al bi bolu na itay ba al orientari pi kila si ki se akel na ilayni ki ngami kwa ongam bele na kelala kam

naga nama kirle kawi na ila bere dik likisimon bilen bere aldin oren duo akwaba kel ayamba kel ayamba bele bandin oren duo kel jam aldin oren duo kwa al kisimon dok aren kwa kwa wan bele kera kamba na indok ba elandeng karin undul dual dingoren kwa laiba den bresi ba iriringel na indalang ajibal ba yei na sei na king coming along adin kwa di kwasi towas kanya belendeng se akanya na ma elaini na kiasa kai gudo elain nas ningul elain na ningul nas kwa ena kongul ba kie asa kwasi bele tulde undul ne kie asa kwasi bele tulde undul ba na ila duo duo ila lang ena lomba lamba duo ke ele to bo marang anan duo dingo ran kwale ndingo ran kwale ila nga ke ele to ba mba ila ila mujrai bo na ina ba ke ele to bang wala ke ele to ba mba na ye dingo ran kwale den bele bele na tulde ba ye ila tulde ba ye na kwa nyet singkal nga al kwa kiin orre basinga na duo al orre si tugas dui duo si kwa den bele akweli ba ye na keli na kabi na keli na kota kangile ne ki alwa duo el na dang orre gis burapia na mukundi na kwa al barai ila bele ale pi den kering kwa sungwa kania orre kering kwa sungwa kuntia nama ilaini kiro kalam putu karing dua aba dengor real nus udah jita pia ama kundi bu kini belanga al kuah kuah kesinga dua aba dua si geo al bakalasi lakin ila beli ji aba jundi badingor orang kuah sunga kunti ane lianama tu ji junga indalam dua tok nus kuah si nyet junga.

kelam ba abo du ker bele kwal du kerim bele kelam do kawina sursi in kolu du tare la dimbara pi ya ni se alay ba alba ila ina se al du ker pi nama ila ngi na ko ira kan ne ba nama ki kawi na surin bele kel kam indalan dok basin kwase kome na ine nama gal ila ker kwal kisimu alim belen kwa homasi sadigen anko kwa honga ka kwa ngen kwa kidge alke ngore to akam alda ngore kwa ge ko kilasi bakkel jamdi embele nama ya marang indalang se ayel bo ne ye du belar kwa sam kwa bas elasi beleng al den to gai den se di as belem bo nama elai na ora ker ngen kem kwa ay duo ke kien kwale na dien tabui ale tulla tulla dom bota si baden bele ke kame du ke rim bele kala kame bo ne ki akawmi badok ala ngin dala keng tabun ko ala ngin keng ala ndai ngorem kwang pangam bele ke kam kindi apanga dok sin jangwel apa ke di ge na kwa di ke sa orre na tulla ngage bo kila di diem bele kelangam nen kidal tulla ge sa jijelum kisse ndu al orientari na pi ndu al orientari na pi asan ko sa tuwinge la dem bele si bu tukel du al bi bolu na itay ba al orientari pi kila si ki se akel na ilayni ki ngami kwa wongam bele nga kelala kam

nagarnama kirle kangwi na ila bere dik likesi ngoni beleng bere aldin oren duo akwaba kel ayamba bele bandin oren duo kel jam aldin oren duo kwa al kesi ngodok aren kwa kwa bele kera kamba na indok ba elandeng kering undul dual dingoren kwa laiba den bresi ba iriringel na indalang ajibal ba yei na sei na king coming along adin kwa di kwasi towas kanya belendeng sei akanya na ma elaini na kia sa kai gudo elain nas ningul elaina ningul nas kwa ena kongul ba kie asa kwasi bele tulde undul ne kie asa kwasi bele tulde undul ba na ila duo duo ila lang ena lom ba lam ba duo ke ele to bo marang anan duo dingoran kwale dingoran kwale ila nga ke ele to ba mba ila ila mujrai bo lagi nga ba ke ele to bang wala ke ele to ba mba na ye dingoran kwale dem bele al bele na tulde ba ye ila ba tulde ba ye na kwa nyet singkal nga al kwa kiin orre basingana duo al orre si tugas dui duo si kwa den bele akweli ba ye nankeli na kabi nankeli na kwata kangile ne ki alwa duo el na dango regis burapia na mkundi na kwa albarai ila bele aje pi den karin kwa sungua kanea orre nken kwa sungua kuntia nama ilaini kiro kalam putu karing dua aba dengo rel nus udah jita pia ala kundi bu ken belanga al kwa kwa kesinga dua aba dua si jio al bakalasi lakin ila bele ji aba jundi badi ngorang kwa sunga kuntian lian ma dugi junga endalan dua tok nus kwa si nyet jung